malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guardanare dignitatis, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenem agni vocati sunt.
1: Domine nos fidelis, quae in judicis tutum, sanctum de prima, et sanctum de prima.